Teknolojia wenja ulod. Omoleso kwa mwaka kunatukina kule bitu ku Black Friday okumare na kukumi ku Uma Trade Fair ya Lugogo. Petiteka teka kalenda yo kuvanga 2 Oktoba paka nga 11 Oktoba. Fena tuwele kumoleso kuchasinzo mnene mugwanga ne mirirwano. Uganda International Trade Fair. Vumbula, Yiga, Gulawesa Nyuse.

na intefu manyaka tamula kaka weekend wedde twakalangira nako ngazizo abakafuna ne bakafuna irabana ne bagagawala sagalo bere mukuna kuwala abana nga bakubeko sente tugende kujawo nona ko le mande kasoro okwangula kasoro gana ebina bina bisoboka mukazanyi chino okumanya nti kasoro okwangulira kasoro gana nechino nchaka tamula kanu ndikosika akwepika oteka yichitini chobo sobode na olinde omudidi oteka yu ekitini na olinde ekingi ekitini na olinde ekingi ekitini na olinde ekingi hey kutambula kafe temukaju kila akali ya kaa weekend akali kuova ya wile mtu ne klabu ya ekizajia yali mgumu kakaga lusambu kwa likuova ya bulisha mcha gladibash ni elif smag yali mgumu tano lusambu kwa likuova ya maliti mwene benifika yali mgumu tano lusambu kwa likuova ya sentimide ni nesautik yali mgumu kakaga bibiri. Kwa liko vaya Angas Nerena, yali mgumu kakaga bibiri. Kwa liko Gologoli ya Masani Paris, mgumu kakaga bibiri. Kwa liko vaya VFL Osnabrück ne Braunschweig, yali mgumu kanana. Le vaya Bazo ne Rugano, yali mgumu tanu lusambu. Gemu zimunana! Nga odi yali singa kubutini yali ya mgumu tanu lusambu. Tuafuna sent, tuchua zirina, zira gewa. Kwa liko vaya teka kechebidi chenga ya funa yu milioni.

0: Kwa mwen pereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemi ya kabimwe tanu wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu tuwa uri jo.

0: Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo uja. Ama yengo gona tuguwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabulijo.